0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med 5.

0: right. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i lokalradion.
1: Incoming special transmission. 4402. Deep currents carry older signals. The origin remains unknown. Monitoring continues. X-Pider, end of transmission.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir musik, dans, lek och massor av skoj när trädgården förvandlas till en stor familjefest för både barn och vuxna. Söndagen den 27 september är det premiär för Kids Day. Det blir bland annat ansiktsmålning, hoppboj, fiskedamm, disco, godisregn och dans till barnens favoritlåtar. Dessutom kommer Lollo och Bernie och smurfarna på besök med show och underhållning. Det finns också mat, popcorn, godis och annat gott på plats under dagen. Alla åldrar är välkomna. Kids Day på Trädgården i Göteborg, söndagen den 27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: I am X-Spider. Before form, before distance, there was light. Fractured into color, measured by wavelength. On Earth, color follows rules. Red extends, blue contracts. Green stabilizes between them. The spectrum maps so completely, it feels fixed. Color marks boundaries, defines surfaces, trains the eye to separate object from shadow. Here, color is convention. You see what the system expects you to see. Beyond Earth, color destabilizes.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: är nu kvart över fyra.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. In-house med

0: Göteborg.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
5: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 17:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg så har en temperatur på 14 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela...

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir musik, dans, lek och massor av skoj när trädgården förvandlas till en stor familjefest för både barn och vuxna. Söndagen den 27 september är det premiär för Kids Day. Det blir bland annat ansiktsmålning, hoppboj, fiskedamm, disco, godisregn och dans till barnens favoritlåtar. Dessutom kommer Lollo och Bernie och smurfarna på besök med show och underhållning. Det finns också mat, popcorn, godis och annat gott på plats under dagen. Alla åldrar är välkomna. Kids Day på Trädgården i Göteborg, söndagen den 27 september.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Göteborg. Klockan är nu 6:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals legoklossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 7:15.
3: God morgon Göteborg, varje morgon här på...

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hållet.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hållet. En temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. In-house med Fire.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader. Klockan är nu 8:15.

Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal.

Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir musik, dans, lek och massor av skoj när trädgården förvandlas till en stor familjefest för både barn och vuxna. Söndagen den 27 september är det premiär för Kids Day. Det blir bland annat ansiktsmålning, hoppboj, fiskedamm, disco, godisregn och dans till barnens favoritlåtar. Dessutom kommer Lollo och Bernie och smurfarna på besök med show och underhållning. Det finns också mat, popcorn, godis och annat gott på plats under dagen. Alla åldrar är välkomna. Kids Day på Trädgården i Göteborg, söndagen den 27 september.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg. Din radio.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plusgrader.

0: soligt och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten.

0: Hallå, hallå! Ryktena går att ni lyssnar på Studentradion.
1: K103.
2: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: Intresset för bokmässan är rekordhögt i år, enligt ett pressmeddelande från arrangören. Antalet förköpta biljetter har slagit rekord och utställarplatserna på mässgolvet är helt slutsålda. På torsdag den 24 september drar bokmässan igång. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning.
4: Göteborgs universitet har lanserat Sveriges första nationella polarforskarskola. 17 doktorander från olika forskningsmiljöer och delar av Europa samlades på Kristineberg Marina forskningsstation den 20 augusti för starten av School of Excellence in Arctic and Antarctic Learning. SEAL ska stärka samarbetet över ämnesgränserna och ge doktoranderna nya perspektiv på polarforskning. Direktör för polarforskningssekretariatet säger: "Jag är verkligen glad idag över att den dröm vi haft så länge nu blir verklighet. När människor från olika discipliner samlas och tillsammans bildar en kritisk massa skapas synergier och potential att förändra saker till det bättre i samhället."
5: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
6: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det styrt i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet, som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
7: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
8: K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.
9: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103
1: Strandradio.

0: we could see if there is anything we can offer for free with your second purchase.
1: Det är Andreas Södlund här från Nikokick. Du lyssnar på K1 103.

fyra gånger. Jobba på bygg, jobba transport. Jobba vått, jag jobbar torrt. Jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobbar hårt, jag jobbar stort.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

0: lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På
1: 103. Hej och välkomna till Studentradion K103. Jag heter Tove Berg-Göran och under den här kommande halvtimmen ska vi få träffa personer som lever unika liv. Vare sig det är en unik karriär, hobby eller ett passionprojekt. Vi ska få höra från Ole Ormered som har frilansat i princip hela sin karriär och jobbat med exakt allt som går att göra inom kulturbranschen. Vi ska också få hänga med Christian Olsson, Magnus Bong och Mikael Breinholt som håller på med groundhopping. En hobby som går ut på att se fotbollsmatcher på så många arenor som möjligt. Sen ska vi också få besök här i studion från Malvina Ness som är med och driver kulturkollektivet Nästet här i Göteborg och precis gjort sin debut som regissör. Men först ska vi prata med Lars Emil Öjeberget som spelar dragspel och har turnerat världen med sin musik. Så häng kvar!

0: Och där fick vi höra Waiting for the Moon to Rise av Belle & Sebastian. Och nu med oss på telefon har vi Lars Emil Öjeberget som spelar dragspel och har turnerat världen med sin musik. Välkommen till studion.
1: Tack ska du ha.
0: Hur mår du?
1: Jo, det är bara fint där. Jag sitter hemma och laddar upp inför ett gig ikväll faktiskt. Så att ska bara fila på de sista detaljerna och bara värma upp lite grann för det ikväll.
0: Det låter jättebra.
1: Yes.
0: Men vi kanske kan börja med att du kan berätta lite om hur allting började och hur du hittade till musiken.
1: Ja visst, jag började spela dragspel när jag var 10 år. Det var min morfar som var liksom inspiration när jag var en liten pojk uppe i norra Värmland. Och sen så fortsatte jag med det. Jag hade liksom lätt för instrumentet. Så när jag var typ tonåring, då var väl någonstans där som man började på nära den här drömmen att ja, men det vore ändå roligt att liksom få hålla på med musik på heltid. Och sen så mycket övande och bara trägen vinner lite grann tänkte jag. Och ja, det gick till slut faktiskt ändå. Efter många år av pluggande och övande såklart.
0: Ja, och nu har du ju ändå lyckats. Hur är det att turnera världen?
1: Det är ju ett fantastiskt roligt jobb. Det är ju väldigt annorlunda om man jämför med liksom ett, jag har ju aldrig haft ett 9-5 jobb, men om vi säger så att man får ju ta sjukt mycket eget ansvar i och med att man liksom, man skapar ju sin egna jobb hela tiden. Men man får ju resa så mycket och man får ju se så många olika delar av världen, vilket är en sjuk förmån ändå, alltså, som man lätt glömmer bort mitt i det hela.
0: Ja, för är det kul att gå på turné eller läskigt? Hur är det?
1: Alltså läskigt skulle jag nog inte säga att det är. Ibland är det slitsamt, ja. Alltså jävligt tidiga morgnar ibland. Dag på dag och det är sena kvällar och det är mycket körande. Så att ibland så tär det på en också, det gör det. Men sen så har man ju perioder oftast när man inte giggar och då har man ju återhämtning. Men då kanske man sitter i en studio och skriver ny musik istället. Så då liksom jobbar man med den biten istället.
0: Ja, och på tal om ny musik så spelar ju du också i duon Symbio, som kör en genre som jag faktiskt aldrig har hört innan. Kan du berätta lite och beskriva den musiken?
1: Ja, kul. Jo, men Symbio, det är liksom mitt band som jag spelar i stort sett mest med. Och vi skapar ny musik som vi skriver själva i liksom gränslandet mellan. Det har grunden i sån, alltså någon sorts nordisk / keltisk irländsk folkmusik. Men sen så lånar vi in massa inspiration från typ filmmusik, elektronisk popmusik och ja, men alltså ungefär det gränslandet. Så en sån sorts, det var någon som sa för länge sedan, det är som en typ folkmusiker skulle ha gift sig med Avicii, vilket var ett lite kul uttryck. Men
0: verkligen.
1: lite krasst kanske, men ja, det var en kul uttryck.
0: Och är det det som du kör mest när du är ute på en turné eller kör du andra grejer också?
1: Nej, det är dragspelare som gäller och det är mest med Symbio. Men jag har lite andra band också med vissa olika liksom, musiker inom lite olika genres också. Inte bara folkmusik utan lite jazz liksom, och den vägen.
0: Så du kör lite allt möjligt alltså?
1: Ja, men jag ser mig själv som crossover-musiker. Jag tycker det är roligt att hålla på med mycket olika grejer. Jag har pluggat musikproducent också, så jag har suttit i studio och skrivit mycket popmusik och elektronisk musik också.
0: Så musik är hela ditt liv kan man säga?
1: Ja, alltså en stor del av det. Men det är lite kul, man liksom ser sig själv ibland, man liksom kommer på sig själv, man ser sig själv nästan i ett fågelperspektiv och då undrar man, vad fan håller jag på med egentligen? Alltså att jag kan göra det här, det är ju sjukt egentligen. Men det är roligt, det är väldigt kul.
0: Ja, och där får vara slutordet. Tack så
1: tack
0: jättemycket för att du var med.
1: Snacka.
0: Det var Lars Emil Öjeberget som är dragspelsmusiker. Men nu ska vi över till något helt annat. Vi ska få höra om groundhopping. En hobby som går ut på att se fotbollsmatcher på så många arenor som möjligt. Vi kommer få hänga med Christian Olsson, Magnus Bong och Mikael Breinholtz till Glasvallen i Limmared.
2: Ställer det där borta då.
0: Vännerna Christian, Magnus och Mikael är framme vid fotbollsplanen Glasvallen i Limmared. De har kört i över en timme från Göteborg för att gå på division 5-fotboll mellan hemmalaget Limmared IF och Mariedals IK. Men de är varken här för att de hejar på något av lagen eller för att de känner någon som spelar. De är här för att groundhoppa. Groundhopping är en hobby som går ut på att se matcher på så många fotbollsarenor som möjligt.
2: Då blir det bagarveckning då, skrivet till Östergötland. Men ser matchen, det är på 4 klockan 11. Så vi åker väl 7 från Göteborg då. Så då får vi gå upp i 5 eller något. Men det är ju värt om man kan köra en trippel då. Så det blir hela dagen, så vi är hemma vid midnatt. Så man undrar väl ibland lite vad man håller på med egentligen. Men det, vi känner ju att det är så pass viktigt för oss det här. Så.
0: Christian och Magnus har besökt över 800 arenor. Och Mikael uppemot 500 runt om i världen. Men trots det står Glasvallen i Limmared kvar på listan för obesökta planer. Något som ska åtgärdas idag.
2: Ja, men till exempel, då hittar ju den här serien här då, Division 5, Västergötlands sydöstra. Då nu med idag då, så har jag besökt 7 av 11 arenor i den här serien då, eller idrottsplatser då. Så målet blir ju att man ska besöka allihopa då för att få en serie komplett.
0: Glasvallen är helt omringad av tät granskog och saknar både läktare och belysning. De enda sittplatserna som finns är bänkar som är uppbyggda av en träplanka stöttad av stenblock. Bredvid den ganska slitna gräsplanen står ett vitt klubbhus där det grillas hamburgare. Men trots att de varit på de största och finaste arenorna i världen menar samtliga groundhoppers att planen är väl godkänd. Mikael berättar.
3: Man tittar ju lite på alla möjliga saker. Det är ju som så här bänkarna. Jag gillar ju lite gamla slitna bänkar. Om idrottsplatsen är från 34 så gillar man ju om man ser att de kommer från någorlunda de tiderna. Så är det ju. Ja, jag tänkte ta mig runt här till vallen. Här kommer du se, eller här kommer bra exempel så här. Vad jag gillar. Jag gillar när det är lite överväxt och jag gillar när det är lite rostigt. Jag gillar som den här trappan vi kommer fram till snart här. Som en del tänker, oj vilken illa skött. Jag kommer ju ta 4-5 bilder på den här trappan, för sånt här går jag igång på.
0: Efter att alla har tagit bilder på planen är det dags för nästa steg. Att betta på matchens resultat. Om det är någon som lyckas gissa rätt är de andra skyldiga att bjuda på en öl.
4: 1-1 i mitt bett. Jag har en bra streak i år också.
2: 1-3.
3: 2-2 hoppas jag på.
0: Men första halvlek levererar inte särskilt mycket. Men väl i pausen efter att de käkat hamburgare kan de underhålla sig med oändliga berättelser från de hundratals matcher de gått på och länder de besökt. Christian berättar om en match han var på i Georgien.
2: Och så blev det någon uppretad situation på planen och så blev det strax mellan samtliga spelare i båda lagen. Så det var ju, blev ju 4 utvisningar, 2 i varje lag. Så det, tänkte, alltså det ser man ju inte så ofta till exempel. Så det gjorde ju hela den matchen.
0: De fortsätter berätta om allt från matcher i Tyskland med 80 000 åskådare till matcher i Sydamerika där man behövt gå längs träskmarker som kryllar av krokodiler. Men vanligtvis hittar man dem på matcher som den här. En liten plan i Sverige, mitt ute i ingenstans. Och här i Limmared påbörjas matchens andra halvlek. Men även den blir av till en dålig start. Men till sist händer det.
2: Det blir straff!
3: Oj, oj, oj, oj.
2: Ja, det var
3: aldrig sett att det klarade faktiskt.
2: Bollen hamnade på något sätt på huvudet nästan på anfallen och så ramlade ner sen framför, så målvakten höll sina händer runt om spelaren och tog bollen. Och så sprang båda i ett par meter innan målvakten ramlade pladask över anfallet. Ja, nu blir det mål också.
3: Målsliten lever, matchen räknas.
0: Och efter den straffen fortsätter saker att hända och efter 90 minuter står det 1-1. Och Magnus verkar vara den som tar hem segern. Men trots att matchen inte har haft några avbrott blåser inte domaren av. Och i den 93:e minuten blir det mål.
3: Vilken glädje! Åh, sällan man blir så här glad.
2: Det är sällan skadeglädje på Magnus livs.
3: Ja.
0: Ja, nu förlorade du ditt bett. Hur känns det?
4: Ja, och de andra är jätteglada, som du hörde.
0: Ja, i 93:e minuten.
4: Ja, det är skandal. Han skulle blåst av mycket tidigare. Han gjorde mål, sträckte sig också. Ja. Han valde att dra sin baksida lår för att jag inte skulle få in mitt tips.
3: Han ville offra allt.
0: På väg från planen passerar vi klubbhuset. Och där firar hemmalaget Limmared IF segern. Oh. På väg till bilen loggar Christian matchen i en app som håller koll på alla matcher och arenor han besökt. Här kan han även se andra Groundhoppers matcher och på så sätt hålla kontakt med de vänner han träffat under åren.
3: Det låter kanske som en enstöring hobby, men det är tvärtom tycker jag. Det är otroligt social grej att vara groundhopper. Man träffar så mycket människor som har liknande intresse och passion, så att det blir så lätt att connecta med dem. Så det är ju, om man får se mycket platser som man aldrig skulle åka till annars. Så om man är nyfiken på att röra sig lite utanför sina vanliga. Annars går man ju lite på samma, åker till samma platser och sånt där som alla andra gör eller som man själv brukar göra. Men det här är ett väldigt, väldigt bra sätt att ta sig utanför den fyrkanten.
0: För Mikael, Magnus och Christian är groundhopping som en livsstil. De planerar sin vardag till stor del utifrån vilka matcher de kan gå på den veckan. Ingen av dem hade heller träffats om det inte vore för fotboll. Och de ser groundhopping som ett sätt att upptäcka världen genom sport.
2: Ja, men vi driver lite med oss själva ibland. Så vi skojar om det den här gången. Att man undrar hur många flygplatser man har varit på. Men det blir, vi var ju tvungna att räkna då. För vi var ju tvungna att veta det. Så det blir lite att man ska inte väcka den björn som sover. Lite så är det väl. Det är lätt att man fastnar i den här nördigheten. För jag tycker inte att vi är så nördiga ändå om man bortser från groundhopping. Utan jag tycker vi ändå vi känns som en rätt vanliga människor, även om vi är ju nördiga ändå, men jag tycker inte man känns, det som man själv räknar som någon som är supernördig, så jag vet inte, vi räknar nog inte in oss själva i den kategorin, kanske är i den kategorin ändå, även om man lite
3: vi ser det kanske inte på oss själva så, men det är kanske andra som ser oss som nördar, och jag tycker väl inte det är något fel i sig.
2: Vi håller ju ändå på med groundhopping och det kommer vi fortsätta göra liksom, så egentligen vi bryr oss väl inte om. Men det kan ju till och med vara hans föräldrar som undrar liksom vad man håller på med ibland när man berättar att vi ska till Uppsala och kolla 2D4 matcher liksom. Vi gillar ju det här, så vi kommer väl fortsätta att köra på, gissa många år till.
0: Och där fick vi höra Christian Olsson, Magnus Bong och Mikael Breinholt som håller på med groundhopping. Och på plats i studion så har vi Malvina som ska berätta om kulturkollektivet Nästet och filmen som hon regisserat. Hej Malvina.
5: Hallå.
0: Vi kanske kan börja med att prata om just Nästet. Vad är det ni gör som kulturkollektiv?
5: Ja, alltså det som är vårt mål egentligen är väl att främja kultur, främst i Göteborg. Men även andra städer i framtiden. Så det vi gör är att styra ihop event, och då är det om vi själva vill visa upp någonting eller om andra vill det, så att vi brukar ibland kontakta folk eller få kontakta oss, eller så lägger vi ut annonser att vi har en tanke att ha ett event, och sen så formar vi eventet utifrån den lokal vi kan få tag på eller liksom de som vill vara med, och så skapar vi ett tema utifrån det helt enkelt.
0: Yes, vad har ni då gjort hittills och hur har det varit?
5: Ja, hittills har vi haft 2 event blir det. Och det har varit så kul. Alltså man blir så förvånad att det är så många som dyker upp på något sätt. Då första eventet hade vi på Bar Maria. Det var lite mer sång. En liten trevlig kväll helt enkelt. Och så visade också en musikvideo. Och sen var vi på Jack idag i mars. Och där så hade vi en lite mer minifestivalformat. Så då hade vi konst och teater i Blå rummet. Och sen på, jag vet inte vad det heter, men plan 2 säger jag nu. Så hade vi liveband och DJs. Och det blev väldigt lyckat. Ska jag bara säga det själv?
0: Ja, men du som ändå är lite insatt i Göteborgs kulturscen. De som är lite. Som insatt i Göteborgs kulturscen. Vad skulle du säga om den? Är den bra? Är den levande?
5: Jag skulle säga att den är väldigt levande. Som man hör så är jag från Stockholm. Och jag kommer väl lite här som en utomstående person. Jag har bott här i snart 2 år. Jag skulle säga, enligt mig som har kommit hit och liksom själv gett mig en plats, om man kan säga så, i kulturscenen, skulle jag säga att den är väldigt levande. Jag tycker att det finns ett helt annat liv i kulturscenen i Göteborg. om nu jämför jag dem i Stockholm. Kortfattat, den är levande. Jag tycker det finns mycket liv och känsla för att man kan göra mycket själv och att det finns ett behov av det. Folk vill komma, folk vill se saker och känna in kulturen helt enkelt.
0: Ja, men då får vi tacka jättemycket till Malvina som är här, och nu ska vi få höra från Ole Onnered som har frilansat inom kulturbranschen i stort sett hela sitt liv. Men nu är han 61 år och har reflekterat över sin karriär och hur allting började.
6: Nej, men det började egentligen med att jag är ju gammal punkrockare från Rågsved. Jag var inte något vidare i grundskolan. Jag gick väl ut med nästan minusbetyg och var helt fokuserad på att hamra på elplankan. Och höll på med det där, och det var ju, jag gick liksom lite efter eget huvud och tyckte att, kände väl redan då liksom som 13-14-åring att det här är egentligen det jag vill hålla på med. Skolan intresserade mig inte alls egentligen, och sen efter plugget så, jag kom inte in på något gymnasium, utan jag fick livnära mig på diverse skitjobb, om man ska uttrycka sig så. Men sen så kom jag i kontakt med, via musiken, en kille som egentligen, jag brukar säga, han har liksom, det var han som fick mig att komma online, om man ska uttrycka sig lite modernt. För det var han var teaterregissör och också liksom som jobbade helt efter eget huvud, och han var väl en sån som peppade på en och menade på att du kan ju göra i princip vad du vill. Han fick med mig in i den här teatergruppen då, började hålla på med den grejen som jag inte egentligen hade någon aning om. Han var bara, tyckte att, ja men ska inte du vara med och vara skådespelare? Och det var ju för mig, var så här, skådespelare, vad är det för någonting? Hur funkar det? Då pratar man som de gör på Dramaten kanske. Så att han tyckte att jag skulle vara med i en pjäs som han höll på att skriva. Sen när vi började närma oss slutet, det var upplösningen på den här pjäsen, då menade han på att, ja men nu måste det bli så här att din figur, alltså min figur som jag spelade, han måste dra av sig byxorna på scenen och visa allting. Okay. Och då var jag beredd att fly landet, för att det var det värsta han kunde ha sagt till mig just i den åldern. Det var ju otroligt jobbigt. Men sen, så när vi väl började spela och hade premiär, då visade det sig att den grejen var det som var den stora behållningen. Och det blev liksom en slutpoäng i den där pjäsen som gjorde att min figur blev hjälten på något sätt. Eller antihjälte kanske man ska säga. Och det skulle jag nästan säga är ett ögonblick i mitt liv som har format mig till den jag är idag. Och då det kan jag nog säga utan att överdriva faktiskt. Jag har funderat ganska mycket på det här med frilansarlivet. Från min personliga synvinkel så skulle jag säga till alla som lyssnar eventuellt på det här då, alltså folk i din ålder och kanske yngre också, att har man ett driv att köra sitt eget race, så skulle jag verkligen rekommendera att göra det. För att det kommer lösa sig. Den frihet som man har som egen, att inte ha någon chefer som hänger över axeln på en, och ha möjlighet att välja precis helt och hållet själv vad det är man vill hålla på med, det går inte att mäta i pengar. Friheten är den hårdaste av alla valutor. Det tycker jag alla ska ta med sig. Så ni inte har slösat bort era sköna liv på att vara löneslavar och springa i ett ekorrhjul. Det är lite brutalt, men fy fasen. Kör hårt om ni vill göra er egen grej. Det kommer ni aldrig ångra.
0: Och där fick vi höra Ole Onnered som berättade om vägen till livet som frilansare. Han har gjort allt från teater, film, varit musiker, manusförfattare och även röstskådespelare till tecknade filmer, tv och även leksaker. Det går dock inte att kort sammanfatta allt som Ole har gjort. Men det var allt som jag hade för er idag. Ni har lyssnat på Studentradion K103. Jag heter Tove Berg-Göran och nu kommer låten Love Me, Please Love Me av Poison Girlfriend.

Och idag har vi fått höra Ole Onnered som har frilansat inom kulturbranschen i hela sitt liv. Vi har också fått hänga med Christian Olsson, Magnus Bong och Mikael Breinholt som håller på med groundhopping. Vi har också fått besök i studion av Malvina Ness som håller på och driver kulturkollektivet Nästet här i Göteborg. Och vi har också fått prata med Lars Emil Öjeberget som har spelat dragspel och turnerat världen med sin musik. Och nu kommer Amnesty av Symbio. Tack.

0: Välkomna till Radio...
1: Du lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Jag är fotbollssupporter. Kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
4: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
5: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.

Du lyssnar på K103 Studentradio. Mitt namn är Oskar Wickberg och dagens program kommer handla om kreativitet. För många kanske tankarna går till måleri, spela ett instrument eller skriva poesi. Och även om dessa är tydliga exempel på kreativt skapande vill jag med dagens program öppna motorhuven för att se vad som titta på ur ett bredare perspektiv. För att göra det kommer jag prata med Pierre Bjelkebring som forskar på lycka och frågar vilken betydelse kreativitet har för att känna sig lyckligare. Sedan kommer vi bege oss till ett hobbysnickeri i Högsbo och följa med i hur olika idéer tar form. Därefter kommer jag ringa upp DJ:n Jon Remnius för att höra hur man skapar det perfekta gunget på dansgolvet. Jag hoppas det kommer gungas hos er som lyssnar nu också när vi drar på denna godingen. Här kommer Friday I'm in Love med The Cure.

0: Det där var Friday I'm in love med The Cure. Vi har fått in en gäst i studion. Lyckoforskaren Pierre Bjelkebring. Varmt välkommen.
1: Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara här.
0: Toppen. Tack. Du forskar ju på det här med lycka, så jag tänker att vi börjar med att ta avstånd på det. Vad är lycka?
1: Oj, ja, lycka är ju framförallt kanske två saker. Vi alla vet ju egentligen vad lycka är. Vi tänker på att vi vet när vi är lyckliga och när vi inte är det. Men inom forskningen så har man delat på det i två olika delar. Den första handlar om vad man känner. Man kan känna sig glad, uppspelt, nöjd och andra positiva känslor som man kan ha under dagen. Intresserad. Och man kan känna saker som då tar bort från lyckan, som att vara trött, arg eller nedstämd. Och då brukar man säga då att vara lycklig enligt det här perspektivet är ju då att ha mycket positiva känslor och lite negativa känslor. Sen den andra, det handlar om att liksom vara nöjd eller tycka att livet är tillräckligt. Det är mer liksom en kognitiv, en tanke. Du kan känna liksom att men jag har uppnått det jag vill. Man kan mäta det på sådana här sätt som tänk dig att livet är en stege med 10 steg. Då 0 är den sämsta och 10 är det bästa. Var står du på stegen, Oskar?
0: Oj, det är en bra fråga. Jag känner mig nog ganska nöjd med livet. Hur känner du? Ja, men kanske en 7-8 själv då?
1: Ja, men det är bra. En 7-8, det är verkligen precis där svenskar brukar hamna. Så, och det brukar vara ganska mycket som ska till för att man ska hamna mycket lägre. Någonstans mellan 5 och 10 är väl normalt för en person som bor i ett land som Sverige. Och känner man sig lägre, då är det inte så himla bra. Men det intressanta med de här är att vissa saker kan leda till att man får högre, man kommer på ett högre trappsteg, man har uppnått mer vad man vill i livet. Men man känner sig faktiskt mindre lycklig. Det kan vara saker som är väldigt jobbiga som man gör. Man klättrar liksom på stegen. Man gör saker som är meningsfullt och man får ett bättre liv. Men det kostar på. Så att de här behöver inte alltid vara helt relaterade till varandra.
0: Okej, jag förstår. Men du, när vi pratar om kreativitet idag. Hur ska man definiera kreativitet och hur använder vi oss av det i vardagen?
1: Så kreativitet är ju det här att man öppnar upp och hittar på nya saker. Och man brukar definiera det som två saker inom forskningen. Ett, att det är nyskapande. Och två, att det också är användbart på den plats där den är. Så att säga. Så man kan hitta på någonting helt nytt som bara är absurt och inte alls användbart, men det är inte kreativt. Så en ny poesi som folk tycker är vacker eller en ny målning som inte har gjorts förut eller en uppfinning som faktiskt har ett värde, det är kreativt. Men vad man finner i det vanliga livet, det kan ju vara en sån enkel sak som att jag har hittat på ett sätt för att få mitt barn att äta broccoli som jag inte visste förut. Och det är väldigt nyskapande användbart för mig. Problemlösning pratar vissa om. Men det ska också vara liksom lösa ett gammalt problem kanske på ett nytt sätt.
0: Okej, jag förstår. Men hur kan man använda sig av kreativitet för att då känna lycka?
1: Precis, och de här två går jättemycket med varandra. Kreativa personer. De som är kreativa kan också vara väldigt lyckliga. Det är vi också exempel förstås på personer som är jättekreativa som är olyckliga. Man kan tänka på det där geniet eller konstnären som är olycklig. Men så brukar det inte vara. Utan personer som är kreativa brukar liksom kunna hitta på nya sätt för att må bättre och lösa sina problem. Men det är också så att lyckliga personer är mer kreativa. Personer som har energi, som känner att de är på ett bra humör, kommer hitta på mer lösningar. Personer som är nedstämda eller till och med deprimerade, det är svårare för dem att kanske hitta den här energin för att kunna vara kreativa.
0: Gud, jätteintressant. Och många kanske upplever att vi är en tid som mer präglas av mätbarhet och kreativitet är ju, ja men, mer som du beskriver, tänka en process än något som ger slutresultat. Vad tänker du om det och hur kan man se på det?
1: Man brukar ju säga så här att ett mätvärde är värdefullt som ett målvärde ända tills det blir ett målvärde och då slutar det vara ett bra mätvärde. Och jag tror att det är verkligen så med kreativitet. Vi kan liksom mäta kreativitet, men sen när det blir liksom ett målvärde i sig själv, då slutar det liksom fungera. Och det är väl med många såna här saker att det är inte bra att följa upp, att vara strikt med det här. För kreativitet också, under en väldigt lång tid av den kreativa processen, så är det ganska värdelöst. Tills det inte är det. Och ifall vi då hela tiden ska mäta och följa upp det här, då kommer vi stänga ner eller misslyckas med att finna de här värdefulla kreativa utloppen. Och samtidigt så kanske vi mäter vi fel saker, att vi ska tjäna pengar på det här. Det kanske inte är därför kreativiteten finns. Så jag tänker, ja, det är många aspekter här med det här vi kallar för mätsamhället då, att det är jätteproblematiskt. Och folk har ju forskat om det här, att vi förstör motivation, kreativitet, lycka genom att hålla på så här. Audit systems, så liksom audit society brukar man kalla det för.
0: Gud, jätteintressant. Alltså vi skulle kunna fortsätta mycket längre till, men vi måste gå vidare i programmet. Alltså stort tack Pierre Bjelkering för att du kom hit och ha det fint. Här kommer Rocketman med

0: Du, jag ska kapa några skivor till en bänk ska jag göra. Så att det är ett ganska enkelt jobb. Jag har gjort ett soffbord och jag har gjort hyllor, matsalsbord och så. Så att detta är bara en renodlad hobbynivå för min del. Så att jag har inga andra ambitioner, men att det är otroligt roligt.
1: Ja, idéerna och visionerna är många på det lilla snickeriet och vi ska snart reda ut alla de här rösterna. Tidigare år släppte Myndigheten för kulturanalys siffror som visar att intresse för handarbete och hantverk har ökat och tydligast ses ökningen hos unga mellan 16 och 29 år. En möjlig förklaring är sociala medier där allt fler har fått upp ögonen för att skapa med händerna. Roger Söderstrand, mannen med bänkskivorna, har greppat måttband, penna och tejp till skivorna som ska kapas. För honom är inte detta bara en stund av arbete, utan en chans att få koppla från och ha en stund för sig själv.
0: Jag stänger ute ganska mycket annat och bara kan koncentrera mig på att göra det jag ska göra här. Och det är ganska skönt. Jag har ett ansträngande jobb i vanliga fall, men när jag kommer hit så är det som att då släpper jag det.
2: Jag tror den var lite för varm.
1: Oskar Alm visar upp sin stekpinsett i Indies Rosewood han jobbar på. Eller jag jobbade på. I arbetet med att slipa sprack den på mitten av all värme och liknar nu två gigantiska ätpinnar. Varsamt visar han upp hur den skulle se ut. Och då uppstår en ny idé.
2: Jag kan behålla det här. Det är lite coolt. Och sen så limmar man bara ihop. Man tar en liten... Nej, men typ... Nu brinner det skallt. Den här är jättebra. Nu såg jag lite.
0: Det är lika novis som du i detta.
1: En bit längre in i lokalen, där solljuset tränger in som allra mest, är Josefin Rapp, Thomas och Erik Johansson i full färd med att såga till skåpsluckor till sitt 30-talskök. Men de har stött på problem med cirkelsågen och har nu vänt sig till Roger som har en likadan.
0: Använd den för att jag ska gå ner och hämta en annan skiva. Så att använda den under tiden.
2: Okej.
0: Så jag kommer snart tillbaka här.
1: Så varför inte bara köpa ett par skåpsluckor? Erik Josefin medger att börja med ett kök nog inte är det smartaste, för nu står de där utan kök, säger de och skrattar. Men det finns något i att kasta sig ut och bara göra det.
3: Det är mycket belöning i det som man kan känna och ta på ett annat sätt.
4: Alltså jag tycker det är något väldigt tillfredsställande med att göra saker som blir något fysiskt. Alltså att inte bara sitta i digital värld hela tiden. Och att man liksom får självförtroende i att man klarar av saker genom att testa.
1: Och medan sågspånet strösslar sig ner på golvet från furuskivorna som ska bli deras nya kök, vänder jag mig till Roger. Han har mätt klart och är nu redo. Precis som Josefin menar han att man måste våga testa sig fram, även om det inte blir som man har tänkt sig.
0: Blir det inte fel så safear man i hela livet och då blir det ganska tråkigt. Man måste göra fel, då lär man sig av det. Så, oavsett vad man än gör.
1: Oskar Alm rör stillsamt i sin kaffekopp. När han kom hit första gången fanns det ingen sked, så det blev det första han gjorde. Vi är nu ensamma i lokalen. Endast det låga brummandet från fläkten gör oss sällskap.
2: Jag vet, det började nog... Jag alltid tyckte det var roligt med träslöjd och sådana här saker i skolan och svarva och sådär. Men det har man ju ingen tillgång till i det vardagliga. Men jag kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt roligt. Jag kommer ihåg att jag gjorde någon liten skål i äppelträ som ligger någonstans i den här flyttlådan här.
1: Efter att ha sett gnistan tändas när den trasiga stekpinsetten fick ett nytt liv, vill jag veta vad denna plats betyder för honom.
2: Det ger mig ett lugn.

0: Det är liksom både skapandet men också liksom lukten av trä och liksom att bara kunna ta en bit trä och sen bara göra något funktionellt av det. Det är otroligt tycker jag. Men framförallt lugn i huvudet när jag jobbar med händerna.
1: Kreativiteten har alltid funnits där. Som 13-åring plockade han upp gitarren och drogs in i musikens värld och vidare till en karriär som ljudtekniker. Idag arbetar han med annat, men musiken är fortfarande en självklar del av livet. Gitarrsamlingen har växt till 20-tal. Några har han gjort själv. Livet har inte alltid varit på topp och skapandet har blivit ett sätt att ta sig igenom det som är tungt.
0: Det är väldigt lätt att man hamnar i den där orospiralen. Men när du skapar så brukar den ju dämpas ganska rejält. Nu mår jag mår väldigt mycket bättre nu än vad jag gjorde för 5-10 år sedan. Jag tror att det har med att göra att jag lägger mer tid på att låta händerna jobba och huvudet vila.
1: Att bryta invanda mönster och lämna de upptrampade stigarna kan vara läskigt. Men sedan han gjorde det har något förändrats. Räkna med att det går åt skogen så blir det inte så jobbigt när det gör det, säger han och skrattar.
0: Var inte rädd för att göra fel. Jag har halva mitt liv varit rädd för att göra fel. Sen jag slutade med det så har allting blivit bättre.
1: Så hur gick det för Roger Söderstrand och bänkskivorna? Smattret från cirkelsågen klingar av. Jag går bort mot arbetsbänken för att höra hur det blev.
2: Ja, det gick inget vidare faktiskt, man ska vara helt ärlig. Jag sågade fel så att skivan vek sig så att jag fick korta ner den. Fick jag göra. Och det kommer inte bli lika bra. Det blir okej, men inte så som det var planerat. Så. Men man lär sig.
1: Ja, det blir inte alltid som man har tänkt sig. Att våga kasta sig ut och omfamna det okända kan vara läskigt. Men i det långa loppet kanske är det de erfarenheterna som gör att vi vågar oss på det där vi så länge har drömt om. Nu kommer en låt jag personligen håller väldigt kärt och som ger mig energi till att våga slänga mig ut. Efter det ska vi träffa DJ:n Jon Remnius som ska berätta hur han jobbar med låtar för att hålla igång festen. Det här är Hey Princess med Popsicles.
3: I hear the summer's almost done.

0: Och det där var Hey Princess av Popsicle. Programmet idag handlar om kreativitet och jag har nu med mig DJ:n Jon Remnius på telefon för att prata om hur han arbetar för att hålla uppe energin på dansgolvet. Då ska vi se. Hallå Jon, kan du höra mig?
1: Hallå, hallå. Tjena, tjena. Hur
0: är
1: läget?
0: Hallå. Jo, men du, det är bara bra. Hur är det med dig?
1: Det var bra, det var bra. Fint väder.
0: Ja, men verkligen, verkligen.
1: Nice.
0: Härligt. Du, vi kastar oss in direkt. Hur ska man tänka som DJ för att det ska bli drag på dansgolvet?
1: Så det handlar väl mycket om att bygga upp det. Bygga upp känslan. Så ta dem på en resa, om man säger så. Man har ju sina hitslåtar. Man vet, de här är så här klimaxlåtarna. Men man har även låtar som kan bygga upp, alltså hela vägen fram till dess också. Och sen handlar det väl om att liksom gå upp och ner i tempo också. Det finns ju låtar som inte är lika snabba men som har en viss en annan typ av hitpotential i sig liksom. Så att allt behöver inte vara så här 138 bpm för att det ska vara hits liksom. Så det är liksom igenkänningsfaktorn också som spelar roll och det här så det är ett svar så om man
0: tänker. Nej, men jag förstår.
1: Hur enkelt, för att vara ute länge liksom. Jag tänker inte så mycket man gör det bara liksom.
0: Nej, jag förstår. Men hur bygger du ditt sätt innan? Bygger du ditt sätt innan eller gör du beslut i stunden liksom?
1: Ja, jag ska helt ärlig, jag bygger aldrig sets riktigt efter man har spelat i så här 35 år så är det, har man grejer i huvudet och man vet vad som fungerar och så slänger man in nya låtar och så testar man lite andra grejer och sen kollar man shit, det var inte riktigt den här crowden idag. Då måste jag gå en annan väg. Så får jag testa. Jag försöker alltid hitta den här röda tråden i folket. Så här, okej, vilket gäng är det idag typ? Eller så här. Vissa låtar vet jag kommer alltid funka. Och ibland kan man överraska med lite andra grejer också. Så att det är mycket så här. Det är bara att testa sig. Om man testa sig fram. Men man märker rätt snabbt när man är på rätt väg, om man säger så.
0: Ja, men jag förstår. Men då, om vi bara tar kort avslut där. Alltså, finns det några säkra kort? Alltså, hur ska det vara när det är perfekt?
1: Men när det är perfekt, då är det väl liksom att det bara... Alltså perfekt är när folk skriker efter varje låt, så här 20 låtar i rad, då är det väl perfekt. De kvällarna är galna liksom. Men då har du väl också... Och du sätter väl alla mixar exakt och du bara så här lyckas överraska med någon låt utan någon tänker på, men den är rätt just där i stunden. Att folk är så här, wow, denna hade jag tänkt på alls, men shit, vilken hit denna är liksom. Det är det som gör en riktigt duktig DJ skillnaden med någon som inte riktigt kan alltså överraska, om man säger så. Bara ta dem på en resa igen. Det är det handlar om.
0: Ja, men härligt. Du, vi får nog avsluta med de orden för vi behöver runda av här. Men du, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Det var jättefina ord där. Vi tackar så mycket Jon Remnius för att du ville prata om det här. Och ja, kära lyssnare, det var allt från mig med detta program. Som har handlat om kreativitet. Mitt namn är Oskar Wickberg och jag hoppas att ni har blivit inspirerade av dagens program för att utforska vad kreativitet kan göra för dig i ditt liv.

0: Där. Ja, hej och välkomna till det tredje avsnittet av Sidor och samtal med mig, TV-vändet Sedotter Persson. Och idag så befinner jag mig på bokmässan med författaren och sexrådgivaren Sara Olsson. Hej!
1: Hej!
0: Hur känns det att vara här?
1: Jätteroligt, verkligen.
0: Ja, vad kul. Jag har läst din bok, Dolt under jord heter den, som du har skrivit med Martin Falkman. Och jag tänker att vi ska prata jättemycket om den boken, men jag tänker att vi kan börja med att prata generellt om ditt skrivande. För du är från början sexrådgivare. Hur kom ditt intresse för skrivande in?
1: Man kan nog säga att jag kom in i sexrådgivningen via orden faktiskt, för att jag har alltid skrivit, alltid läst massor, pluggade till litteraturvetare från början, upptäckte erotik för inte allt för länge sedan. 10-15 år sedan började jag läsa mer aktivt. Jag tänkte att det här är ju någonting som är, det är ju som kraft i det här, men ofta inte så bra kvalitet. Så det var då jag tänkte att jag också skulle starta ett förlag inom det, men också började skriva mer åt det hållet. Så att jag kom liksom in lite mer från det hållet, och då i den vevan pluggade jag till sexrådgivare också.
0: Okej, så skulle du säga att skrivandet kom först?
1: Ja, det gjorde det.
0: Och du sa att det finns kraft i det, i erotiken, men inte så mycket kvalitet. Vill du utveckla lite där?
1: Absolut, för att det skrivs ju rätt mycket sexnoveller där ute som finns på olika forum och så. Och jag tycker ändå att mycket av det har någonting. Men jag kände någonstans att här skulle man behöva jobba med själva texten så att den blir mer litterär, så det blir mer berättelse. Helt enkelt med tekniken och med det litterära.
0: Spännande. Jag håller med faktiskt. Jag upplever också att det finns ett intresse från publiken att läsa erotik, eftersom att människan är en sexuell varelse. Och men jag kan också uppleva att det är kanske lite stigmatiserat och kanske lite skam i det, att folk inte riktigt vågar erkänna, men att folk absolut vill läsa. Jag tänker på 50 Shades of Grey som bara exploderade och blev jättepopulär. Och kopplat till det då, hur har den här boken som ni har skrivit, som ändå behandlar erotiska inslag, hur har den blivit bemött?
1: Ja, men bra tycker jag, för den är ju ändå i första hand en thriller. Och då blir det också mer okej med andra slags inslag. Så att vi satsade ju på att det är thrillerspåret som är det tyngsta spåret i den. Men det är klart att i och med att de är två karaktärer och har rätt mycket vilja båda två, så det är klart att det erotiska får mycket plats ändå. Men den har tagits emot mer som att det är mer humor i den, att den är otäck, att det är svårt att veta som är ont och gott och så vidare. Så det är mer den typen av återkoppling som jag har fått då.
0: Jag tänker generellt också med att skriva erotik. Du har skrivit en julkalender också. Som jag inte har läst, men jag har sett att den finns. Hur gör du när du har skrivit dels den här boken men också julkalendern, när du skriver erotik? Vart hämtar du din inspiration ifrån?
1: Egentligen överallt ifrån. Det är klart att det är ju både en sånt som jag har hört om, sånt som jag har tänkt på själv, som jag kanske tvistar åt andra hållet. Det är alltid intressant att gå in i någon som kanske inte alls är som man själv. Att man tänker sig, hur skulle det där vara? Och så går jag in i den tanken. Jag har skrivit en bok som heter Dead and Alive också. Och där var det en man som var blind. Och jag tänkte, hur ska han som vill se sin kvinna, hur ska han göra för att se henne? Och då går jag in i den idén. Och tar med såklart mina egna tankar kring, men sina känslor har man ju alltid med sig också. Att man kan lägga in dem på olika sätt. Så just att liksom gå in i någon och testa, vad är det här för någon egentligen? Det tycker jag är jättespännande.
0: Skulle du säga att när du skriver, vad får du för känsla när du skriver? Är det som ett slags, bortsett från intresset för att skriva, är det någon slags en verklighetsflykt? Eller är det att du vill berätta någonting för världen? Eller förstår du vad jag menar?
1: Mm. Jo, men alltså, det är klart att det är ju en berättelse som vill fram, men det kan också vara lite olika från vilket håll man kommer in i en story tycker jag. Ibland är det en idé som jag absolut bara måste göra någonting av, en struktur kanske. Ibland är det en karaktär som kliver fram och vill säga någonting. Så det är olika saker som driver en, men det är ju när man kommer in i det riktigt maniska som vi gjorde när vi skrev den här boken, att man verkligen blir riktigt nästan besatt av att få det klart och få veta hur det ska gå och hur den här karaktären ska, var den ska landa någonstans. Så det, jag drivs ju mycket utav det egentligen, för att hamna i det där flödet. Det är ju jättehäftigt tycker jag.
0: Ja, Spännande. Jag tänkte lite att vi ska prata om boken då, som du skrivit med Martin Falkman. Vad har ni för relation? Känner ni varandra sedan tidigare? Hur kom ni på att ni ville skriva den här boken?
1: Alltså det var rätt roligt, för vi kände inte varandra alls. Utan vi såg varandra på Instagram, började skriva att jaha, vad skriver du på och sådär, att vi hade våra författarkonton där. Och sen så sa vi, ska vi testa och bara sparra lite? Så att han började skriva en karaktär och jag en, och det blev Jack och Victoria. Sen skrev vi varannat kapitel utifrån den personens vinkel först. Och så höll vi på så ett tag. Och sen när vi hade fått ihop kanske 100 sidor, då träffades vi och började då planera för att göra bok av det. Så väldigt märklig struktur på hur vi la upp jobbet. Men otroligt rolig process.
0: Men har det upplevts svårt någonting att ni har skrivit om de här? Har det varit så att du har haft bara Jack att skriva om eller bara Victoria? Har ni haft varsin person?
1: Från början hade vi så, då skrev jag Victoria, han Jack. Men sen efter ett tag då, när vi väl träffades och började planera för att göra bok av det, då har vi ju varit och stökat överallt. Det har varit total skrivanarki faktiskt. Så det, ja, så det har egentligen, det gör ju att jag tror att om man ska skriva ihop och ha kul i det, så är det ju bra om man är rätt prestigelös i att okej, nu stryks den här Kill Your Darlings, det blir av sig självt. För varje gång jag fått tillbaka texten så har jag tänkt att ja, men det blev ju bättre nu. Och samma åt andra hållet. Ibland kunde det vara så att han kanske strök lite erotiska partier och så när han tyckte att jag flödade ut för mycket på dem. Men, och det blev också bra. Och jag var väl inne och petade en del också. Så, där. Så att, nej, men väldigt, väldigt bra samarbete så, tycker jag.
0: Ja, men det tycker jag också. Jag tänkte på det när jag läste boken. Så tänkte jag för mig själv att jag skulle försöka urskilja. Undra vad Martin har skrivit, undra vad Sara har skrivit. Om det fanns tydligt två röster. Men jag tycker att det var en tydlig liksom, berättare. Så att det gick inte att urskilja vem som hade skrivit vad. Förutom då kanske att okej, du kanske har skrivit de erotiska inläggen så. Eller har han också gjort det? Skrev han också något liksom, erotiskt i boken?
1: Jo, men absolut. Vi har varit inne och skrivit både de här mörka partierna i Jack och det som driver Victoria, båda två. Men vi har väl haft kanske lite mer så naturligt ansvar för dem vi skapade först ändå. Sådär, att vi har hållit lite mer koll på den vi startade med, så att säga. Mm. Men annars var vi överallt.
0: Jag tänkte att vi ska prata mer om bokens handling och sådär. Och för att ge bakgrundsinformation till er som inte läst boken, så handlar det om Victoria, som är en framgångsrik affärskvinna som bor på Östermalm. Och väldigt driftig, som du sa. Och hon gillar att träffa män som mer eller mindre dominerar henne, i min tolkning av det. Och sen har vi då den andra karaktären som är Jack, som är naprapat, och han har mörka fantasier om att allt ifrån att misshandla till att kidnappa folk. Och de här två inleder då någon slags romantisk relation. Och jag tänker först att vi ska prata lite om Jack, för att det finns ju mycket psykologi kring honom. Jag tycker att han är väldigt obehaglig när jag läste boken. Dels för att han fantiserar om att kidnappa folk, men också att det känns som att han har något rastlöst i sig. Och han vet inte hur han ska få utlopp för den här energin. Och då istället för att, jag vet inte, springa en mil eller någonting, så vill han istället kidnappa en kvinna eller misshandla någon eller döda någon. Och liksom, ja, men det finns någonting väldigt obehagligt kring honom. Hur gjorde ni för att arbeta fram honom och liksom psykologin bakom honom?
1: Man får ju gå in i sitt eget mörkaste och försöka tänka sig in i att man är Jack. Det går ju inte att göra någonting annat om man ska kunna skriva en sån person. Man måste ju in i... Det är ganska otäckt att vara där också, faktiskt. Men å andra sidan så... Jag gick och tog samtal med min naprapat till exempel också för att kolla så där, att hur dödar man folk på bästa sätt. Det var en väldigt rolig intervju där. Nej, men liksom att gå in i det där sättet och tänka. Att allt från det praktiska, hur gör man det här, till hur är det att tänka på det här sättet egentligen. Så vi gick ju in i det all in. Sen hade vi faktiskt också, när vi hade skrivit honom klart, så hade vi en som läste då, som har koll på den typen av brottslingar också. För att se hur, och den mannen tyckte att det var rätt otäck läsning också sådär, att det skulle stämma rätt bra på den typen av person. Så att vi kollade lite också efter vi hade skrivit.
0: Så, du sa där att man gick in i sitt egna mörker. Hur var det då, att gå in i sitt egna mörker? Alltså, och bara helt så... Tänkte du liksom, okej, vad skulle jag kunna vara kapabel till? Eller hur hade jag tänkt? Eller hur var det att utforska det?
1: Ja, där var det också att gå in och testa idéer, precis som jag sa tidigare med den blinde mannen där. Så att jag testade idén också med att, ja men tänk om man faktiskt har kidnappat någon och sen ångrar man sig mitt i det. Alltså den här känslan som kommer där. Och att då kan man inte bli förlåten av samhället heller, utan man kan inte lämna tillbaks den personen då, för då kommer man ju att bli inburad. Och, utan då måste man kanske ta det hela vägen, eller vad gör man egentligen? Att gå in i den idén och tanken och fokusera på det, det gjorde att jag kunde gå in i honom och känna vad han kände. För att någonstans så har vi ju mörka sidor allihop, men var också... känsloregister allihopa, så att man kan låna ur en massa andra boxar inom sig själv som inte alls har med de här tankebanorna att göra som han har.
0: För det som är intressant med honom är också att till att börja med så, ingen människa är varken svart eller vit, god eller ond. Det är, man är ju alldeles för komplex för att bli indelad så. Men även han, trots att han tänker på kidnappa och också faktiskt gör det på slutet, kidnappa folk, så man märker hans egna tankegångar också. Att han bollar mycket i sig själv. Ska jag inte? Nej, jag kan inte göra det. Jag är ändå en god människa. Han försöker liksom rättfärdiga sitt egna beteende. Hade ni mycket sådana tankar när ni skrev boken? Att ni ville att han skulle ha de här komplexa sidorna? Och inte bara vara en ond karaktär, utan att han faktiskt skulle vara mänsklig också på ett sätt?
1: Ja, men absolut. Det var ju en stor del av det hela skulle jag säga. För att vi fick ju rådet också när vi hade lektörsläsningar att ni kanske ska göra det så att det blir lite mer tydligt ont och gott. Därför att det kanske är en del att sälja mer, eller det kanske är en story som blir lite bredare. Men vi tyckte ju att det var själva kärnan. Vem av dem är det som är ond eller god? Eller kanske ingen alls är så tydligt det ena. Så det var ju där vi ville vara och vackla. Mm. Det var då det var kul att skriva den här storyn, och var då vi fick det här drivet in i den. Så det var jätteviktigt att inte släppa det. Så det är väl någonting att skicka med också, att har man någonting som är så kärnan i sin story, så ska man inte börja tulla på det. Utan det är jätteviktigt att man stannar kvar i det hjärtat ändå när man skriver.
0: Mm. Nej, men jag håller med. Jag tyckte det var bra att han var inte bara god eller bara ond, utan att han var en kraft av både och. För att jag tyckte att det gjorde läsningen mer spännande och oförutsägbar. Men skulle du säga att han är psykopat? Alltså, jag vet inte exakta definitionerna av psykopat, men det är väl delvis att man inte känner någon empati för andra. Och han verkar ju känna ändå någon slags empati och liksom värme, kärlek till hon Victoria i början i alla fall. Vad tänker du?
1: Ja, det finns ju den här mörka triaden som man brukar kalla det för, med olika så här svåra mörka personligheter. Lite svårt att säga exakt vilken han har, men han har ju som sagt en känsla för vissa människor och i vissa lägen. Så att han är ganska lynnig. Mm. Men det är klart att han är ju inte som han ska vara, så att visst finns det väl drag av psykopat, absolut. Mm.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska prata lite om Victoria då. Hon är ju en karaktär som sagt är väldigt fokuserad på sitt arbete, sin karriär. Och utåt sett har hon kanske objektivt det som många drömmer om. Ett bra jobb, en fin lägenhet, status och så vidare. Men någonting jag tänkte på när jag läste om henne var just när hon träffar de här männen som hon inte känner via någon app och så vidare. Och det verkar som att hon gillar att bli dominerad och släppa kontrollen. Är det för att hon annars i sitt liv har så mycket kontroll? Finns det någon koppling där?
1: Jo, men det kan det absolut göra. Och det är väl någonting som man också har sett inom BDSM i sig. Att inte allt för ovanligt att det finns den kompensations... Alltså att man matchar upp de här kontrasterna. Gör att man känner sig levande. Men å andra sidan så vet man inte vad som kommer först heller. En sexualitet har man ju någonstans sina preferenser. Och man kanske väljer yrken som matchar upp det också. Så det är svårt att säga vad som kommer först i det egentligen. Men absolut att det kan hänga ihop för henne.
0: Ja, men precis. Hönan eller ägget, vad kom först? Det är väl lite så. Men jag undrar också lite över bokens slut. Det slutar ju med att Jack har Victoria kidnappad i sin källare och en annan kvinna och en man. Och sen så ringer han sin kompis och bara, ja, vi ska ses, kom hit till den här stugan då där de är. Men sen då? Alltså, det är ju ett väldigt Det är ett öppet slut på ett sätt. Varför valde ni att hålla det öppet?
1: Därför att man ska få tänka själv vad som händer sen. Och någonstans så, vi vill ju ha ett, om vi ska kalla det för ett lyckligt slut för Jack. På ett sätt. Ja. För att just där och då finns ju inte några problem. För att han har på sitt sätt löst dem. Även om det kanske är bara för stunden så har han löst dem. Så det kan väl vara någon sorts märkligt lyckligt slut kanske.
0: Fanns det någon anledning till att ni ville ge just honom ett lyckligt slut och inte? För jag tänkte under hela boken att så här, han kommer hamna i fängelse, hon kommer att lämna honom och leva sitt liv. Men så blev det inte, jag blev chockad faktiskt. Hur kommer det sig att han fick det bra slutet och inte hon?
1: Ja, men det är ju det också att hon sitter ju för sig där och lurar. Mm. Så man vet ju inte. Nej. Ändå. Visst har vi haft tankar ibland på att skriva en fortsättning, men å andra sidan så är den klar också. Det är lite sådär svårt att veta vad de ska få för väg egentligen. Mm. Så därför har vi låtit det vara sådär.
0: Nej, men jag tycker absolut att det finns en charm i öppna slut. Just för att du får skapa ditt egna slut. Du kan bestämma helt själv. Jag tänkte lite kring just att skriva erotik också. Hur upplever du att skriva erotik? Till skillnad från, skriver du bara, för det här är ju som sagt en thriller också. Men jag tänker den här julkalendern som jag då inte har läst. Vad tycker du om att skriva det? Vad är det som är så spännande med det?
1: Alltså det är ju så härligt tycker jag att få bygga upp storyn även där. Att se till att det alltid finns en sån oavsett om det är erotik. För mig är det jätteviktigt att språket, att det är snyggt, att det känns litterärt någonstans. Sen är det ju återigen då lite kul att leka med idéer för där har jag ju också då ett Roviken heter den ena novellen. Och där är det ett par i Höga kusten som är i centrum. Och det paret, de lever i en rätt utanför norm relation. Men det är mycket picket fences, det är mycket liksom, vad ska jag säga, det här lantliga samtidigt. Så att man vaggas in, jag vill vagga in läsare i någon mysig känsla. Och sen kommer allt det här andra som är som sagt ganska utanför, långt utanför norm. Mm. Men det roliga är att folk upplever, jag får återkopplingen, att vilken mysig berättelse. Jag tänkte, ja men då har jag lyckats, för då får jag med det här som ändå kanske förskjuter lite grann hur sexualiteten kan se ut. Och att det kan få komma fram, men att det ändå paketerar på ett sätt så att folk trivs med att vara er och läsa det. Mm. Så det tycker jag är en sån här utmaning som jag gillar att ta mig an.
0: Ja, men det låter verkligen spännande. För du är ju som sagt sexrådgivare också. Jag tänker också, vad innebär det mer exakt? Kan man säga, alltså benämningen sexolog, är det en öppen titel? Kan vem som helst säga att de är det? Kan du säga att du är sexolog till exempel?
1: Jag kan säga att jag är det. Jag brukar använda sexrådgivare just för att det är så min yrkesutbildning heter.
0: Okay.
1: Däremot så är det ju ingen skyddad titel, så man kan ju säga att man är det ändå. Det är ofta så jag beskrivs när någon skriver det, för att det är ett vanligare ord. Mm. Så att, nej, det är ingen skyddad det sättet. Utan jag gick en yrkesutbildning, i och med att jag var litteraturvetare och ekonom innan, så kunde jag inte bygga på då. Utan var det att gå den utbildningen, och jag tyckte den var väldigt bra.
0: Vad fick du göra vid den utbildningen?
1: Det var ju mycket att gå igenom grunderna såklart i hälsa och så också. Vad finns det för olika, allt ifrån sjukdomar till problematik, och även om man tänker sig när man har funktionsvariationer och så. Hur gör man i de fallen, hur ska det lösas med sex och vad man har för rättigheter och så vidare. Så att det var också väldigt intressant tycker jag att gå in i det mer. Och även historia, hur det har sett ut tidigare med både manligt och kvinnligt och med prostitution, med, ja men egentligen en bit av hela spektrat så där. Så det var, ja, det var en tvåårig utbildning, och så var det också en del praktik då som jag.
0: Jag tänker också just kvinnlig njutning och kvinnliga orgasmer är ju ett väldigt outforskat område tyvärr. Är det någonting som du försöker lägga lite extra krut på i ditt skrivande?
1: Ja, det skulle jag nog säga. För att jag brukar säga att en kvinna är som ett tivoli, och nu menar jag för henne själv. Mm. Alltså just det, att det finns ju så många olika sätt att njuta, flera olika sätt att komma. Inte för att man behöver räkna dem, det är inte det. Men just det här att utforska lite mer hur kroppen egentligen fungerar. Men också pratar jag väldigt mycket om kropp, känsla och tanke. Att koppla dem samman och känna att man har det lustrummet i mitten av sig. Därför att det är då man också kan börja uppleva mycket mer, när man använder hela sin kraft. Och där kan ju berättelsen hjälpa till väldigt mycket också, att man kan förstå sig själv mer genom att läsa och speglas i olika noveller och sådär. Mm.
0: Ja, men precis. Jag tänker också att det ligger verkligen någonting i det du säger, det här med, det är inte bara nu ska vi ha sex, nu ska du stimulera de här kroppsdelarna, utan det är så mycket mer också, just tankar, fantasier och så vidare, vad man blir attraherad av. Och jag är chockad ändå att just erotisk litteratur, att inte det får ta en större plats i samhället och att det inte finns fler författare, eller att de inte får komma upp till ytan, även om det kanske känns lite stigmatiserat, och att det är stigmatiserat, väldigt synd att folk inte liksom vågar anamma det mer. Ja, vad tror du att erotisk litteratur för framtid, vad hoppas du på?
1: Jag hoppas ju såklart på att den ska få ännu mer plats. Jag tycker att det har blivit lite mer plats. Och jag är ju väldigt glad att vi har vårt förlag också, där vi kan välja och ge ut de noveller och de romaner som vi vill i Ordlust. Så det känns ju också väldigt kul att vi jobbar med det där och försöker att få också med olika vinklar på det, och gärna som sagt utanför norm på olika sätt, eller att se saker från andra perspektiv.
0: Mm. Jag tänkte vi ska prata också om, du har skrivit en ny bok nu som du ska släppa nu här på bokmässan, som du har skrivit med din partner. Hur har det varit att skriva med sin partner?
1: Ja, det var jätteroligt, verkligen. Och det bygger ju på en relationsstruktur som man använder, alltså värvningstrappan som man använder när man värvar spioner. Okay. Det är det som är själva basen för den här. Så det är 5 steg i boken. Så den är väldigt strukturerad på det sättet, och det tycker jag är väldigt skönt, för att jag tänker att då kan det vara en handbok man kan gå tillbaka till. Mm. Ska du bygga en relation, så spelar det egentligen ingen roll om det är en romantisk eller en arbetsrelation eller ett spion eller vad som helst. Det är egentligen de här 5 stegen du måste ta för att det verkligen ska bli en långvarig, eller kan vara kortvarig också, men att man ska få en hel relation. Så det är egentligen så att man målsöker ju någon, och man närmar sig någon, så kultiverar man varandra, man lär känna varandra, så värvar man varandra. Och sen driver man, då är det drivning, det är när man lever ihop. Så att egentligen de 5 stegen, vi använder de namn som värvningstrappan går ut på, och kallar det mer relationsstegen då. Mm. Man tar de här stegen.
0: Mm-hmm. Spännande det där med spioner. Vart hittade ni den här modellen? Eller du pratar om det här med spioner och sånt. Ja. Vart finns?
1: Den här är ju vedertagen. Okay. De här stegen är vedertagna. Så det är liksom ingenting som är nytt på något sätt i sig. Utan det är mer bara att sätta in det i sammanhanget med dating, med romantiska sexuella relationer också. Så det är väl mer det som är nytt.
0: Har du varit utmanande på något sätt att skriva en bok med sin partner?
1: Nej, egentligen inte. I och med att idén var så tydlig från början, och vi började med att lägga in den stommen, och sen har vi lagt in lite glimtar ifrån oss också, så att man får lite kursiva små partier där man ser hur vår relation ser ut, även om det bara små, små glimtar. Så det bjuder vi på. Det är också lite sådär både härligt och spännande. Så, och så. Men vi la in bara en del av det då, för det viktiga i den här är just att stegen hela tiden är tydliga. Mm. Så man vet vad man ska göra. Det är både online och ute i verkliga livet.
0: Okej, så ni har även inslag från er egna relation. Det är ju väldigt modigt och utelämnande. Vems idé var det att ha med från er egna relation?
1: Jo, men det var någonting vi pratade om rätt tidigt, att lite grann sånt ska vara med. Men vi har varit att göra det på ett, apropå det här med mer litterärt sätt. För det är små, korta, kursiva, små stycken här och där i boken som har då med just ett ämne att göra, som passar in just där. Så att det är mera små glimtar man får, som man får sätta ihop själv. Och då, även om man går fördjupat i det, det är någonting man kan tänka på när man går på en dejt eller så också egentligen. Eller när man sitter med en partner man redan har. Att man kan ju ge glimtar av saker, man behöver inte säga allt. Men att man säger sånt som går på djupet. Tänker till, vad är det för någonting egentligen som bygger? Vad är kärnan i mig, i den jag är och i vår relation. Mm. Så det kan bli riktigt spännande. Mm.
0: Jag undrar, har du några generella så datingtips eller erotiska tips? Alltså, har du någonting som du återkommer till när du får denna frågan? Vad brukar du svara då?
1: Oh, det finns ju massor. Men just det här egentligen att våga, om vi tar datingtipset där först, att faktiskt våga närma sig om man inte har en relation idag då. Att göra närmanden i vardagen, nu menar jag inte sexuella anspelningar, närmanden så, utan bara de här hälsningsfraserna kanske till folk som man möter ute och växla något ord med någon och bara träna på att vara i relation med människor på det där korta, och det är ju så trevligt också. Det blir ju mycket härligare atmosfär överhuvudtaget. Ja. Så det är väl det första. Sen också tycker jag att man ska fortsätta kultivera varandra i hela relationen. Både när man är ny in och kanske bara har börjat dejta nyss. Men även sen. Mm. Att fortsätta vara vaken för varandra.
0: Ja, precis. Kärlek är ju en färskvara. Man måste ju ta hand om den. Men jag tänkte det du sa på att våga närma sig. Vad är din bästa raggningsreplik? Har du någon som du tycker om att lägga?
1: Nej, egentligen inte skulle jag säga. Utan jag skulle nog säga att det kan vara blicken och kroppsspråket först faktiskt. Mm. Att om det är så att det är någon som jag känner att här finns det någon typ av vibe med, det är nog det jag tar till först för att liksom känna in vad är det här för någon, att jag får, så jag står nog och betraktar lite.
0: Ja, men jag håller med faktiskt. Jag tycker det här med raggningsrepliker, alltså det känns så ute på något sätt. Jag vet inte, det har nog aldrig hänt mig eller någon annan i min närhet att en främling kommer fram och säger något sliskigt eller sådär klyschigt, utan det känns mer att man jobbar ju med kroppen och ögonen, verkligen ögonkontakt är allt skulle jag säga, för att man kan signalera så mycket med ögonen. Vad tycker du om att själv läsa för böcker?
1: Alltså jag läser det mesta, men jag tycker om att läsa poesi, så att jag läser mycket Per Lagerkvist, klassiska, alltså Symborska tycker jag jättemycket om också, och så noveller, Hjalmar Söderberg. Det blir inte så nya titlar det här. Men jag läser ganska, jag går tillbaka väldigt mycket till sköna gamla klassiker när jag ska läsa någonting.
0: Vad är det med de här gamla författarna som du tycker om då?
1: Alltså det finns någon sorts, de tar sig tid på ett sätt och samtidigt så är det också ganska avskalat. Man kan läsa bara utan i någon av de här novellerna till exempel och då får man till sig någonting. Men när man börjar gräva i dem och ser de olika skikten och lagren, det är väl den här litteraturvetaren i mig som behöver lite sånt godis ibland helt enkelt. Ja, så det stimulerar verkligen mig att läsa. Mm. Men jag tycker om att läsa erotik också. Jag sopade ju igenom det mesta som fanns där när jag väl hade börjat fått upp spåret på att det här är någonting jag skulle kunna tänka mig att jobba med.
0: Har du någon favoritklassiker bland de äldre författarna som du tycker om?
1: Pilgrim på havet, Per Lagerkvist. Mm. Absolut skönast.
0: Jaha. Varför den?
1: Men det är någonting med den här resan som jag bara, och hur det är gestaltat. Ja, jag tycker den är väldigt skön. Sen tycker jag om havet också, så det kan väl i och för sig hjälpa till. Jag känner mig väldigt hemma där. Men så det är väl den jag återkommer till gång på gång, ska jag säga.
0: Nej, men jag håller med. Det finns verkligen ett litterärt arv i dem och av det de har skapat som man inte ska glömma bort. Ja, men ja, jag älskar noveller. Jag tycker om att skriva noveller och att läsa noveller för att det är, jag tycker att det är det perfekta formatet. Det är inte för långt, inte för kort, och det är också, det kan vara långt och det kan vara kort. Det finns liksom inte riktigt några gränser. Vad är det du tycker om med att skriva noveller?
1: Alltså, men det är just det där också att få utmaningen att bygga upp någonting. Mm. Speciellt om jag skriver erotik. Så vill man ändå göra så att det blir en uppbyggnad inför, så att man verkligen får den här erotiska ruschen. För det vill man ju ändå ha när det är en sån novell. Och är det ett riktigt kort format, då får man ju jobba lite grann för att det ska kunna hända. Att man lär känna dem tillräckligt för att ta hela den här, som sagt, relationsstegen, så att man hänger med som läsare i det. Så det tycker jag är en häftig utmaning att få till den stegringen tillräckligt då.
0: Skulle du säga att är det ditt favoritformat att skriva noveller?
1: Det är ett av dem. Men jag tycker faktiskt också att det är rätt roligt att skriva facklitteratur. Jag har ju skrivit en del om mental träning tidigare också, skrivit uppdragsböcker och sådär. Och så nu den här nya boken är också facklitteratur. Mm. Så att jag gillar det med. Mm. Men det är klart att noveller har ju, som du säger, det är ett väldigt snyggt format. Mm. Jag fattar faktiskt inte varför inte novellen har blivit ännu större i en tid när alla har så bråttom också. Mm. Så jag tänker att det är ganska... Jag undrar om det kommer. Mm. Det är jag lite nyfiken på.
0: Mm. Nej, men jag håller med. Jag tycker också att novellsamlingar ser man inte så ofta. Men det hade varit roligt om det fanns mer. För att som sagt är det ett riktigt bra format. Ja, jag tror att det var det helt enkelt. Tack snälla för att du ville prata med mig och vara med i min podd. Tusen tack Sara också.
1: Tack så mycket.
2: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs.
3: K103 Göteborgs studentradio.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

Från Meny to Walkman, en resa genom musikhistorien. För med mig Albin Möller varje lördag klockan 17.00 där vi utforskar soundet, artisterna och förändringarna som formade varje årtionden. Missa inte det. Sputnik.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

0: Hi, this is Lionel Richie, and you're listening to my favorite radio station.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: 15 skolor i Göteborg testar nu om skolrobotar kan bidra till att förebygga problematisk frånvaro. Man använder idag skolrobotar för elever som av olika skäl inte kan vara på plats i skolan. Robotar kan nu bli ytterligare ett verktyg för att hitta vägar tillbaka till en fungerande och givande skolnärvaro för fler elever. Göteborgs universitet undersöker hur robotarna används, upplevs och fungerar i olika situationer. Anna-Karin Öhman, elevhälsochef på grundskoleförvaltningen, säger att målet är att hjälpa elever att fortsätta komma till skolan och vara delaktiga i undervisningen.
3: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i Migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räknas som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
4: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
5: Vecka 39 är den nationella beredskapsveckan som är till för att uppmärksamma om Sveriges beredskap. I samband med detta rekommenderar Myndigheten för civilt försvar att hushåll ska ha sparat krisvatten så att varje person kan använda 25 liter vatten under en vecka. Enligt en undersökning från Svensk Vatten når endast 7% av svenskarna upp till denna rekommendation. Krisvatten ska förvaras mörkt och helst svalt. Vattnet ska även bytas ut några gånger om året.
6: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
7: Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.
8: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Intresset för bokmässan är rekordhögt i år, enligt ett pressmeddelande från arrangören. Antalet förköpta biljetter har slagit rekord och utställarplatserna på mässgolvet är helt slutsålda. På torsdag den 24 september drar bokmässan igång. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning.
2: Göteborgs universitet har lanserat Sveriges första nationella polarforskarskola. 17 doktorander från olika forskningsmiljöer och delar av Europa samlades på Kristineberg Marina forskningsstation den 20 augusti för starten av School of Excellence in Arctic and Antarctic Learning. SEAL ska stärka samarbetet över ämnesgränserna och ge doktoranderna nya perspektiv på polarforskning. Direktör för Polarforskningssekretariatet säger: "Jag är verkligen glad idag över att den dröm vi haft så länge nu blir verklighet. När människor från olika discipliner samlas och tillsammans bildar en kritisk massa skapas synergier och potential att förändra saker till det bättre i samhället."
3: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
4: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
5: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
6: K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.
7: The following show is a repeat.
8: Next stop, Gothenburg. Dive into the world of our students every Saturday at 3 p.m. Listen to their stories, experiences, and feel the pulse of the vibrant student culture. Next stop, Gothenburg. Your source for everything about student life in this fantastic city.
9: Hello, everyone, and welcome back to Next Stop, Gothenburg. And this time, we are in a company of wonderful girls. Yay. And I'm here with Chiara and Eva, and my name is Eva as well. Today, we want to dedicate this episode to Women's Rights Day and Women's Day, and we wanted to highlight the importance of the gender equality. And
10: we have to lift up what is it we still have to fight for and what has been achieved so far.
9: Yeah. In a lot of countries, women can already have access to education, healthcare, and have their own jobs, their own financial security. But there are still many, many gaps, and we are going to talk about it. That's what the episode is going to be about. And for now, let's jump into a song, which is called Cola by Namasenda.

0: Det här är K103.
1: Nu jag tänkte att jag skulle komma tillbaka till det om de gör olika konceptalbum ungefär som Gizzard har gjort.
2: Mm.
1: För hur många skivor har de släppt nu? 29 stycken liksom?
2: Typ 29.
3: En miljon. Ja.
1: Ja. Den nya kom ju nu nyligen.
2: Ja.
1: Var väl lite sådär till den. För den första jag hörde var ju Microtonal Banana liksom.
2: Ja.
1: När den kom. Och sen så har de liksom bara spinkt vidare och blivit konstigare och konstigare liksom.
2: Ja.
1: Den här metalgrejen, nja. liksom.
2: Men nu är det väl rent av bara synt. Modulär synt där typ. Ja. Som de bara drar igång.
1: Men det kändes som att det var en blandning mellan Silvercord och alltså deras raveset som man körde här i Göteborg förra året. Och det var liksom 2,5 timme av bara ren lycka tycker jag.
2: Ja, men det var riktigt fett. Ja.
3: Jag tycker det är grymt sättet som de driver sin verksamhet på liksom också. Att de gör saker själva, tar bort sin musik från Spotify och vet, arrangerar egna festivaler och liksom hjälper andra band och så här. Det finns väldigt mycket som är sympatiskt med hur de liksom, deras inställning till musikbranschen och så. Mm. Men jag undrar ju om de kommer dö av hjärtattack. För att de gör så jävla mycket.
1: Och ja, ni har ju också släppt en skiva nyligen. Men hur skiljer sig den nya skivan från tidigare släpp? Som ni har släppt via Höga Nord då. Och hur föddes idén till det här albumet?
3: Ja, den här skivan, den är väl liksom skriven till största del när alla nuvarande medlemmar kom med liksom. Så att den är väl ganska mycket, vad ska man säga, ett verk av den, av alla som är med nu på olika sätt.
2: Ja, singeln vi släppte, när jag, det var det första jag gjorde och... Plattan skiljer sig lite i form av att nu kanske man har hittat sitt uttryck inom bandet med. Och första Höga Nordplattan var inte jag med. Det var egentligen bara du.
3: Mm.
2: Och det var väl improvisation.
3: Ja. Jo, men det tänker jag ju grunden för väldigt mycket av det vi gör fortfarande. Liksom, ja. Att, jag tänker att all konst i viss mån liksom handlar om att man ska så här, tillåta sig utrymmet att leka. För att det finns ju inget som är roligare än att leka på allvar liksom. Och det är väl det jag hoppas att vi gör och att det sen kan sluta i väldigt bra musik. Jag såg ett klipp med Tyler the Creator häromdagen. Han beskrev som att hans process var att han, fan vad han sa, create like a child, edit like a scientist. Att han liksom såhär bara släpper fram allt, gör såhär 1000 versioner av olika idéer och såhär. Och sen så när han liksom känner att så här, nu har jag tömt det, då går han in liksom och redigerar som en, alltså så här, med all den kunskap han vet om, eller han liksom har från sitt eget tidigare skapande, från om så här, ja, vad publiken har gillat, utan att för den saken skulle låta sig styras av det liksom. Men att, ja, skitsamma, man kan säkert leta upp det klippet själv, men jag tyckte det var en fin liksom inbeskrivning av en inställning som man kan ha till kreativitet för att det ska bli något som är intressant.
2: Redigerade ni första plattan? Eller bara tryckte ni på record och släppte det?
3: Det kanske var någon låt vi redigerade lite, men inte mycket. Det var väl att vissa av låtarna är kanske outtakes av ett så här, säg att låten är 10 eller 7 minuter, så var det ett outtake av 20 minuter improvisation. Så, men den blandningen mellan lek och allvar liksom, tänker jag är någonting som gör att man kan hitta något som är intressant för andra än en själv kanske.
2: Ja. Jag har ju experimenterat ganska mycket med att hitta olika sätt att flumma till röst och ta in mycket syntar. Och det finns ingen ände på vad man kan göra. Så då koppla ihop olika grejer och skit. Så det är väl det som har blivit det elektroniska uttrycket i gräns nu på denna platta.
1: Men det är också det som är så roligt med att använda just Moog. För rattar man lite åt ett håll så låter det helt annorlunda. Ja. Eller kopplar man sladden där och där och så blir det liksom helt annat sound liksom.
2: Ja, och den Moogen köpte jag efter vi hade gjort plattan, för att Theo hade en sån i studion. Och innan hade jag en annan Moog som inte var lika fet. Men den här är helt fantastisk.
3: Ja, en grandmother.
2: Grandmother.
3: Ja. Den är grym.
1: Jag vill också ha en sån.
2: Ja.
4: Listen to Hip and Jazz on Thursdays at 8 p.m. to discover how jazz has influenced other genres and how other genres may have influenced jazz.

0: Stötte ni på några problem under inspelningen av skivan? Och vilken låt var lättast eller svårast att spela in?
1: Problem? Inte under inspelningen, eller vet ni vad, vad säger du? Vi spelade in...
2: Nej, vi körde ju live hela plattan, eller?
1: Ja, första dagen så körde vi hela plattan live. Mm. Men så var det väl två av låtarna som vi inte... Eller var det två eller tre? Nu kommer jag inte ihåg i huvudet här. Som vi tyckte att vi kunde göra bättre.
2: Mm. Som då sparade vi inte några tracks från, vi gjorde om allt.
1: Ja, tror det. Ja. Mm. Här vi ville testa och liksom fånga den energin som kan bli när man spelar live och inte bara liksom går in i sig själv och fokuserar på om varje enskild medlem lät bra just en tag nu, utan man får liksom spela för någon annan i rummet.
2: Ja.
1: Mm. Och det tyckte jag var gött.
2: Och det var inga direkta... Theo gjorde så bra jobb så han fångade ju hela setet ganska bra, så han kunde jobba med mycket av det sen. Mm. Och vi spelade ju ganska bra. Ja. Så, ja, men inga större problem under inspelningen.
1: Nej, nej. Nej, det var roligt. Theo är grym och det var en bra studio och sådär. Så det...
0: Var spelade ni in skivan någonstans?
1: Preset heter den studion. Den ligger ute i Tynnered. Det är... Theo som har den, han har flyttat till Stockholm nu, Theo Bog, som också spelar musik under namnet Telos Vision. Han har flyttat till Stockholm och har en studio där nu, så jag vet inte riktigt hur det ska bli med Preset-studion. Och sen är det Truls Mörk som spelar i Graveyard, så de delar den på något sätt.
0: Mm. Om ni då hade haft en gästmusiker på era nya skiva, död eller levande, vem skulle det ha varit då?
1: Ja, vi jobbade ju på att få med Emdo Mukhtar. För han bor lite i Göteborg ibland. Så jag träffade honom i Frölunda torg där i köpcentret. Så hängde vi ut där lite och tjötade lite och spelade upp några demos och så. Men han turnerar ju ganska mycket och har runt liksom, ja, mycket i USA och sen tillbaks hemland och sen här. Så det blev ingenting av med det. Men det hade varit fett om han hade velat vara med och lägga ett solo och sjunga lite kanske.
2: Ja, Luke Vibert hade varit coolt. Fast det är ju mer production om man säger så, men... Aphex Twin kanske.
1: Får skicka filerna till dem och be dem att mixa.
0: Och ni är också ett riktigt bra liveband. Och ni var ju jättebra som förband till allting Gunn.
1: Tackar.
0: Ja.
2: Tack.
0: Och också första gången jag såg er, det var på psykstämman 2024.
2: Ja.
0: Det var också skitbra.
1: Det var första ordentliga gigget.
2: Ja. Ever.
1: Ja. Jag hade gjort ett smyggig i repan innan bara.
0: Men en grej som jag la märke till då när ni var förband till Allting Gunn var att varje låt så var det liksom en medlem som var i fokus. Är det någonting som är liksom medvetet? För det kändes som att Anna, basisten, hade liksom en låt. Du hade en låt. Du hade en låt. Och den andra, Axel, hade också en låt liksom.
2: Det kanske är för att vissa låtar, vissa idéer kommer vi varje person med. Alltså grundidén. Ja. Och då kanske det är just att man skiner lite extra på den. Mm. Eller något sånt där.
1: Ja, det kan vara en kombination av det. Och jag tänker att det är liksom inget vi har pratat om som en så här genomtänkt strategi. Men att det handlar om att vad ska man säga, försöka tänka på vad som blir bäst. Och då om det är att en person gör någonting för att låten ska lyfta, så är det, då är det det som är viktigt. Inte vem som gör det liksom.
0: För det kändes väldigt så strukturerat och medvetet ändå på ett väldigt coolt sätt. Liksom.
1: All right.
2: Ja, schysst. Tack.
0: Ja. Och ja, ni spelade på Ringön med releasefest sist. Hur gick den spelningen?
1: Det var ganska flum i början, men det gick bra. Det var, ja, först var det ju regn och sen så var det någon prom som skulle åka förbi som något så här konstprojekt. Så det var lite oklart när vi började och inte. Och så hade vi lite, vad heter det, oklar kommunikation i bandet där. Så nu... Det var en lite flummig start, men sen satte det fart.
2: Mm.
1: Så det var, ja, det var gött, det var roligt.
2: Liksom. Ja, det var
1: en god kväll.
2: Kaosigt lite, men ganska på ett gött sätt.
1: Ja.
0: Trots regnet ändå.
2: Ja.
1: Och fauna var grymma som vanligt. Det är kul att se dem nu när de har varit ute och kört en hel festivalsommar. Liksom, och ja, fått ett helt gäng gig innanför västen, om man säger.
2: Mm.
1: Hur det sätt har utvecklats och rutinen och Gustavs jungle set. Gustav Eistes, Dungen Gustav, spelade en jungle set efteråt som var helt grymt också.
2: Ja, herregud.
0: Och nu kommer då sista frågan tyvärr. Hur ser det ut framöver? Och har ni några konserter på G? Är det något som våra lyssnare bör ha utkik efter?
1: Ja, det är inget som är spikat, men vi har en väldig massa konserter på G, men som vi inte har gått ut med än. Mm. Så vi kommer att spela både i Stockholm, Göteborg och Malmö såklart under hösten. Och sen lutar åt att vi kommer åka till Tyskland en liten sväng i december. Mm. Och sen, ja, bor man i Göteborg så kanske man inte behöver hålla utkik. Men vi har blivit inbjudna till en festival i Mexiko i maj. Men ja, det håller vi på. Det kostar ju en slant att åka över dit, så vi får se om det blir av. Men... jag tycker bara att man ska hålla utkik överlag. De här tråkiga sakerna som följer oss i digitala kanaler, vart det nu än kan vara. Eller bara gå in på vår Bandcamp och köpa en vinyl. Ja, men köper man vinyl så får man en lite rolig flyer med kanske.
0: Så hemskt tack så mycket för att ni kom hit.
2: Tack själv.
0: Och det var väldigt roligt att ha er med här på Dazed and Confused.
1: Fint att få komma hit. Så ja. Blir kul att lyssna på. Jag är nyfiken på vilken övrig musik som kommer vara med i programmet också.
0: Se vad jag kan rota fram.
1: Ja.
0: Det där var alltså Gräns här på Dazed and Confused med mig Annika på K103.

0: Lyssna på K103.
1: Du lyssnar på Dazed and Confused här på K103. Vi fortsätter programmet och ska nu lyssna på ingen mindre än Aphex Twin här med låten Polynomial C. Följt av Metadrom med låten Time Bends och Harvey Rushmore and the Octopus med låten Bitterkraut.

Det där var Polynomial C med Aphex Twin, följt av Metadron med låten Time Bends och sist Harvey Rushmore and the Octopus med låten Bitterkraut. Nu ska vi spela Motorik som spelade på Gotland nyligen. Här kommer de med sin låt Lion. Efter dem kommer Fumis med Colossus Free och programmets slutstation blir Ropsten. Bandet alltså. Här med sin låt Kraut Parade. Tack för att ni lyssnade.

0: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
1: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
0: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
1: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
0: Någon gång har vi varit roliga.
1: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
0: Ja, på Spotify och poddställen.
1: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
0: Hej!

0: Hej, jag heter Henrik Berggren.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Kallefejs.
5: Du lyssnar på K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

0: Hej, jag heter Henrik Berggren.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Kornfejs.
5: Du lyssnar på
1: K103.
6: Göteborgs studentradio.
7: I don't need that, I've got my...

0: Du lyssnar på K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
0: 15 skolor i Göteborg testar nu om skolrobotar kan bidra till att förebygga problematisk frånvaro. Man använder idag skolrobotar för elever som av olika skäl inte kan vara på plats i skolan. Robotar kan nu bli ytterligare ett verktyg för att hitta vägar tillbaka till en fungerande och givande skolnärvaro för fler elever. Göteborgs universitet undersöker hur robotarna används, upplevs och fungerar i olika situationer. Anna-Karin Öhman, elevhälsochef på grundskoleförvaltningen, säger att målet är att hjälpa elever att fortsätta komma till skolan och vara delaktiga i undervisningen.
2: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i Migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räkna som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
3: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
4: Vecka 39 är den nationella beredskapsveckan som är till för att uppmärksamma om Sveriges beredskap. I samband med detta rekommenderar Myndigheten för civilt försvar att hushåll ska ha sparat krisvatten så att varje person kan använda 25 liter vatten under en vecka. Enligt en undersökning från Svensk Vatten når endast 7% av svenskarna upp till denna rekommendation. Krisvatten ska förvaras mörkt och helst svalt. Vattnet ska även bytas ut några gånger om året.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Intresset för bokmässan är rekordhögt i år, enligt ett pressmeddelande från arrangören. Antalet förköpta biljetter har slagit rekord och utställarplatserna på mässgolvet är helt slutsålda. På torsdag den 24 september drar bokmässan igång. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning.
2: Göteborgs universitet har lanserat Sveriges första nationella polarforskarskola. 17 doktorander från olika forskningsmiljöer och delar av Europa samlades på Kristineberg marina forskningsstation den 20 augusti för starten av School of Excellence in Arctic and Antarctic Learning. SEAL ska stärka samarbetet över ämnesgränserna och ge doktoranderna nya perspektiv på polarforskning. Direktör för polarforskningssekretariatet säger: "Jag är verkligen glad idag över att den dröm vi haft så länge nu blir verklighet. När människor från olika discipliner samlas och tillsammans bildar en kritisk massa skapas synergier och potential att förändra saker till det bättre i samhället."
3: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
4: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
5: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
6: K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.
7: Club music. Good evening, lovely listener, and welcome back to another edition of Club K103 with me, Eskil, here on K103 Gothenburg Student Radio. For tonight's edition, I have invited one of my favorite local DJs right now. It's Unamu from the Good Vibe Tribe. He has brought us a set with progressive and melodic techno with energetic highs and cozy breaks. Here we go.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
3: Signal found! Good! Who's listening? Everybody.